0: gamba muno. We look good with some situna. Adanyugira. Bana ba mama manyi nafuna mu kabiri ennaku zino. Enyi nafuna mu kabiri yawo. Na waroba nalita mbulango mulawo nganze namukuba nzunga ngo mulawo. Bakubira byenfunye mu kabiri. Waruwa bizera we nali nzunga nga ningo omulawo. Manya omuntu nga alinga omuguwa. Kalize nga ninga muguwa. Nzunga kukuba oti nga zina ninga muguwa. Nga ne mwonsi kano gama mwoye tumufumbe. Walai ngondi amu nyanya. Tenga ne nyanyo zira wana kola antate wali chiriwe chirala. Na. Nesa siraba wale raba aliba njagara. Atela mwebye bizera nga ningo omuguwa. Ne nari nyisiza muku bei kati insera
1: chula juku weba tula
0: e insera
1: mugula juku mikona juku.
0: You feel you in love with your man sega nga tosobola kuteka uo mbera akukana akanyiri roke ndiko mbwa mwe
1: mbazo wadubu sabula juku mikona juku waba manyiti tukuba
0: asa juku Martin MC jikuomba
1: wesala ke ye wake kufuru miyama suka speedy ya motuka
0: insera mukati
1: otambulo
0: yeah
1: waka waka waka.